0: Tusind tak skal I have, mine damer og herrer. Det er blevet mig for ondt at skulle præsentere den næste melodi. Og den melodi, den er det meget svært ved at skrive. Det er meget svært at skrive en kærlighedssang. Og vi har sådan cirka været 5 år på vej. Men endelig har vi dog fået skrevet en. Og så skal vi da ikke undlade at benytte lejligheden at dedikere den til alle disse smukke damer, som måtte være her i salen. Ja, yeah. Foruden selvfølgelig også til vores egne kvinder. Men først og fremmest til alle kvinderne i salen.
1: Selvom de sikkert bliver nogle ramme skralder alle sammen, ligesom vores egne.